0: tilbehør.
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, ja.
1: En kilo der.
0: Ja, altså det var altså en massakre av et måltid.
1: Spiste du noe levende? Er ikke borte i Asia, borte i Orienten, de spiser noe levende ting?
0: Sier du at jeg horekunde, det du... Nei.
1: Fy
0: faen, var det. Unnskyld.
1: Nei, jeg
0: tar tilbake.
1: Jeg mente sånn der at de spiser sånn blekspill sånn som ligger og...
0: Nei.
1: Korea, kanskje? Jeg er ikke sikker.
0: Den japanere spiser sånn dritfarlig fisk og sånn.
1: Ja.
0: Det sånn betaler, altså skjorta for å sånn nesten dø.
1: Sånn med blåsefisk,
0: ja. Ja.
1: For meg.
0: Nei, du, vi spiste ikke noe levende. Vi så mye levende som skulle spises. Det rareste... var en sjappe vi var inne på et sånn marked hvor det der sitter det en utstoppet panda med ja. Tomt blikk
1: ja, de har ofte et tomt blikk når de er utstoppet
0: og et opp-ned beltedyr hengende over
1: opp-ned beltedyr?
0: Ja, og vet du hva
1: armadillo oppå
0: ja, der og vet du hva som sto ved siden av?
1: Nei.
0: Isbjørn
1: ja
0: det ble for mye det
1: men hvorfor var armadilloen oppå der?
0: Jeg vet ikke jeg ble stående og Du finner jo ikke ord, tenker, kjøper folk det, eller?
1: En opp-ned armadillo, det en olidram?
0: Det det kanskje, i et parallell univers.
1: Prøvde å snu det på hodet med det. Er det ikke?
0: Nei, Japan var...
1: Men det var ikke en pangolin?
0: Nei.
1: For det et annet type beltedyr,
0: tror jeg. Nei, det var ikke det. Tror ikke det. Det var rart.
1: Ja.
0: Det lukta også veldig rart akkurat der og så spiste
1: var det ferskt utstoppet?
0: Nei, fordi vi spiste ål rett etterpå
1: unagi?
0: Ja, blå ål
1: unagi?
0: Ja, til frokost
1: blå ål?
0: Ja, det, og den smakte ål, ja
1: det høres ut som kodord for noe annet
0: ja, det det ikke
1: blue eel
0: ja.
1: You want some blue eel? Oh yes
0: Ellers så har jeg jo ja, Slåssfjell festival.
1: Du må uttale T når du sier Slåssfjell, så blir det Slåssfjell.
0: Slåssfjell. Mm. Der,
1: der har du jobbet.
0: Jeg
1: pleier å jobbe.
0: Ja, og der skjønte jeg plutselig hvor gammel jeg var igjen, fordi det jo en festival for de unge.
1: Relativt unge.
0: Ja, og, da, og det de jo 18-19. Du får lov til å gå på festival hvis du 18.
1: Ja.
0: Og da, det var støvlettenes sommer i år.
1: Det var det, ja.
0: Veldig mye støvletter.
1: Ja.
0: Veldig mange som jeg tror hadde smugglet med seg bittelite sånne flatpåser nede i de støvlettene.
1: Det var jo der de hadde det.
0: Ja, ja. Jeg tror det. Når det er sagt med støvletter, så kommer det... Jeg har jo på meg crew-skjorte.
1: Ja.
0: Crew. Og så, ja. Så kommer det en jente bort til meg... litt sånn fortvilet, sier du, kan du hjelpe meg? Sier jeg, ja, hva kan jeg gjøre for deg? Jeg har mistet støvlettene mine. Sier jeg, ja.
1: Du mistet støvlettene, ja.
0: Ok, så sier hun, hva gjør jeg nå? Jeg tenker, da må du lete etter dem.
1: Mm.
0: Så sier hun, men jeg vet ikke hvor jeg har satt dem fra meg. Så sier jeg, nei. Og så sier hun...
1: Da begynner det å bli vanskelig.
0: Ja, så sier hun, har du noen sånn hittegodskontor eller noe? Og da svarer jeg automatisk, nei, vi jo liksom ikke NSB heller. Og da... ser jeg bare blikket hennes blir sånn tomt og svart, og så sier hun, hva NSB?
1: Ja.
0: Jeg har jo snakket ved hodet på henne, for hun var jo...
1: Hun var 8 år da.
0: 8 år var hun da. Hun vet jo ikke hva NSB er. Så sa jeg, vet du hva, vi har ikke noe glemmekasse, tror jeg, så lykke til.
1: Men det burde dere jo egentlig ha.
0: Ja, det det. Ja. Men akkurat der og da,
1: nei,
0: det var
1: det.
0: 500 varmegrader, ja. Og hun kommer barbeint og full.
1: Og hun husker ikke hvor hun har satt storhetene. Det nei. Er jo allerede, der vi jo ute og kjører.
0: Så det var jo det var mye festglade folk. Jeg var jo sceneansvarlig for denne lille tullescenen min.
1: Ja.
0: Det var gøy. Mine artister var flinke. Folk ja. Hadde det moro. Og ja, jo. Jeg bor jo, som du vet, flott meg i rekkehus.
1: Ja.
0: Og så det jo sånn at den borteste...
1: Du bor like ved, du?
0: Like ved. Jeg bor så å si rett ved.
1: Det er ikke på Slottsfjellet lenger.
0: Nei, det nede på verftet.
1: Ja, ja.
0: Og jeg bor 200 meter fra inngangen.
1: Mm.
0: Han som har kjøpt leiligheten ytterst i enden, han har jo laget kollektiv. Hvor det bor studenter.
1: Ja.
0: Men om sommeren så gjør du ikke det. Og han hadde jo da selvfølgelig...
1: Han har Airbnb, han.
0: Det hadde han. Han hadde leid ut. Leid ut kåken til 12 fuckboys fra Asker.
1: Mm.
0: Mm, så,
1: ja, det hadde den.
0: Ja, og jeg sover jo vanligvis ikke så mye når jeg jobber på festivalen uansett. Men det var livet, ja.
1: Ja.
0: Og på lørdag...
1: 12 stykker bare, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og da

0: Da var det altså så mye folk rundt kåken min som lette etter narspillet, som de hadde.
1: Ja, for de lurte på om det var hos deg.
0: Ja, så jeg måtte jo ut av vinduet og si sånn, hei, gidder du ikke pisse på huset liksom? Ja. Gå bort I buskene. Ja, sorry, sorry, bor du her? Ja, I og med at jeg I vinduet, så vil jeg anta at jeg gjør det.
2: Jeg trodde kanskje du hadde nars.
0: Ja, men greia at...
2: Bor du her? Nei, jeg har Lars.
0: Politiet kom jo, det var ikke jeg som hadde ringt. Det Nei. Var noen naboer rundt. Men så snakket jeg med han utlæreren, så sa jeg at det var jo litt støy da. Det var jo fest og... Mm. Det var jo fucking postkirubygge på volym 300 og helvete. Mm. Og så sa han, ja, men jeg sa jo til dem at de ikke skulle ha noe fest, og ikke skulle være noe annet der. Bare, 12 gutter eller? I baris? Med cowboyhatt?
2: Ja, som skulle på plassfell. Ja, ja. Nei, så, de skal ikke ha fest. Nei, de skulle gå rett I seng, de.
0: Rett I seng, det gjorde de aldri. Ja, og så har jeg vært på punkfestivalen I Horten.
2: Det det som tok over for Blackpool. Du var ja. I Horten
0: ja, på punk. Ja, på grunn av budsjettsprekk.
2: Mm. Japan
0: det var, Japan. Ja, Japan var en budsjettsprekk fra helvete.
2: Ja, men det ikke billig å reise dit.
0: Nei, det ikke det. Men det var veldig godt investerte penger.
2: Ja.
0: Med tanke på reisefølget mitt og meg.
2: Ja. Ja, for dere hadde en fin tur.
0: Vi hadde en veldig fin tur. Mm-hmm. Så jeg anbefaler alle skilte fedre, ta med et barn til Japan. Det sveiser sammen.
2: Ja, og så finn på noe med andre barn også etter hvert.
0: Nei
2: da. For det høres veldig ut som du skal ta og velge ut et barn.
0: Nei da, vet du hva? Jeg skal reise med min datter snart.
2: Hva det hun ønsker seg da?
0: Vi skal til London.
2: Ja... Ja. Men det ikke der dere pleier å være?
0: Nei, vi var I Paris sist.
2: Ja. Mm-hmm. Det stemmer, dere var I Paris. Dere møtte Kobla, det gjorde du ikke.
0: Det gjorde du dessverre ikke, og det var jo litt skår I gleden at vi ikke så hverken Asterin eller Obla.
2: Men egentlig Asterin og Obla, de belgere? For jeg så under fotball-VM, så var det noen belgiske fans som var kledd ut som Obla.
0: Ja.
2: Så jeg lurer liksom på gallerne. Hvor de tilhørte?
0: Gallia.
2: Ja, men hvor Gallia I dag?
0: Du må åpne tegneserieboka, så står det der svære bydde, bang, rett nedi.
2: Ja.
0: Da ser du hvor det Ja, jeg vet da.
2: Det vel du har mart opp noen nye grenser, vel?
0: Kanskje det.
2: Tror du ikke?
0: Som I Serbokroatia, si. Det vet jo aldri.
2: Serbokroatia? Ja.
0: Men...
2: Kosovo-Albania.
0: Husker du, jeg drev også var klin forbanna for at en fyr kom bort og kløp meg brystet vårt da?
2: Ja!
0: Ja?
2: Det husker jeg veldig godt.
0: Tror du ikke jeg møtte på han igjen da?
2: Ja! Hvordan gikk det?
0: Vet du hvor jeg møtte på han?
2: Ja, på samme festivalen.
0: Ja,
2: ja.
0: I Pisserena.
2: Åh!
0: Eller Pisseboksen. Du vet, det sånn boks.
2: Det sånn firerboks?
0: Ja, du kan stå og se rett I fjes på hverandre mens man gjør sitt
2: forhånd. Nei, jeg trodde ikke man gjorde det. Jeg trodde man stod litt for seg selv.
0: Nei, det to der. To
2: jeg var akkurat I Steinkjær, pisset en sånn, en firer, så tror du.
0: Ja, men det to på hver, det en på hver side, og så det to, altså seks. I en sånn boks.
2: Da det ikke sånn som jeg har sett.
0: Nei. Og den jo I høyde, type magehøyde.
2: Ja, for den jeg pisset var I sånn, den rakk meg helt opp til hodet. Sånn at jeg,
0: kunne stå alene?
2: Ja, på en
0: sånn
2: måte.
0: Tårn, ja.
2: Ja, sånn tårn. Ja, tårn. Pissetårn.
0: Nei, her var det ikke noe privacy.
2: Det var ikke pissetårn, nei.
0: Nei, og han ser på meg, så sier han, vi har pratet sammen før vi.
2: Åh.
0: Og jeg bare, vet du, ja, fy faen var du som var så jævla kranglete. Og så dro jeg og fortalte hva som skjedde
2: ja.
0: Men så var han liksom oppriktig Litt sånn beklagde seg
2: ja.
0: og så...
2: Han ville bare si takk for sist egentlig Ikke noe vondt blod han ville bare
0: Nei,
2: si...
0: han tror ikke han husket helt Hvor Nei. Aggressiv han var Men så måtte jeg hilse på kona hans Som han sa, dette kona meg Hun veldig forståelsesfull
2: Det bra
0: Så jeg hilste på henne med pissfingret De hadde ikke jeg vasket enda
2: Nei
0: Så det følte jeg at jeg måtte vant litt.
2: Det på en måte en liten seier I seg
0: litt
2: selv.
0: Litt seier, ikke det?
2: Litt pissehils der.
0: Litt pissehils. Ja. Ja. Så om du hører på, kamerat.
2: Kamerat.
0: Mjau. Og jeg ble altså så jævlig mye mjaua på den festivalen.
2: Jeg ble mjaua til i Trøndelag og alt mulig. Nå.
0: Nei, helt...
2: Alt mulig, der jeg har vært.
0: Ja, men på den festivalen, jeg har innsett at Det jo I grisgrendte strøk og på punkfestival jeg blir meva på, for det var mye.
2: Men nå blir jeg meva til på litt sånne rare steder, som jeg synes litt fint og litt gøy. Litt sånn, ikke bare på steder hvor det naturlig å bli meva til. Eller hvor det? Hvor det egentlig? Ja. Men jo, men altså på latter, for eksempel. Ja. Ikke så rart å bli meva til.
0: Nei.
2: Men litt sånn, ja... Utenfor et bibliotek I Trøndelag, liksom. Sånn.
0: Det er sterkt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det synes jeg koselig.
0: Ja, det så var det... en dame som fortalte at venninna hadde jo tatovert da mjau mjau på armen. Så nå det to stykker da som har gjort det.
2: Er det som har tatovert mjau mjau?
0: Ja, det visst det. Så I tillegg til han som har gjort det på henne. Så,
2: sykt.
0: Ja, og det, det gøy, det, men det galskap. Men ja, hyggelig sommer. Og selvfølgelig, det har jo vært litt borte I Mosambik, Los Angeles.
2: Du har vært litt der også,
0: ja? Ja, da. Vært over, jeg har vært over grensa til og med.
2: Har du vært der og handlet litt her?
0: Ja, ja.
2: Har du handlet kjøkling og...
0: Nei, vet du hva, vi tok bomtur. Vi skulle til Kosterøverne.
2: Hadde du med en rosa trillekoffert som du ikke fikk noe I?
0: Fant faen ikke parkeringsplass. I hele fucking Strømstad. Det var bare sånn 2 timers parkering. Vi fant ikke noe langtids. Ga opp, kjørte tilbake til Moss. Dagen etter, dro de tidligere. Da kom vi oss på ferie. Så vi var en dag på Koster. Det veldig hyggelig.
2: Ja, ikke det en øygruppe?
0: Jo, ja, det det.
2: Ikke det langt ut I...
0: Neida, halvtime med båt ut fra Strømstad.
2: Ja.
0: Så jo liksom... Og det var varmt, og vi koste oss, og vi badet, og vi... Ja.
2: Ja.
0: Så jeg har vært ute av skjærs.
2: Ja.
0: Så nå din tur, Alvor. Fortell om hvilket terningkast skal du gi...
2: Det blir kort.
0: Ja, det blir... Åh.
2: Nei, terningkast 2 på sommeren.
0: 2?
2: Ja.
0: Det dårlig.
2: Ja, det ræva. Ræva dritten.
0: Hva det som ikke har skjedd siden...
2: Jeg har ikke hatt noe særlig feriegreier.
0: Nei.
2: Jeg har bare jeg har hatt fri.
0: Ja, det ikke
2: Men
0: det
2: jeg har brukt det på drit. Nei, det var ikke, jeg fikk ikke solgt noen leilighet da.
0: Du har ikke fått solgt kåken.
2: Og så det sykdom. Jeg har vært litt syk, og familiemedlemmer syke.
0: Ja.
2: Så det har tatt litt energi og sånn.
0: Ja.
2: Så jeg... Det stort sett det, derfor så blir det terningkast 2.
0: Men mamma, mamma Mathilde bedre nå? Hyggelig at du hører på, mjev.
2: Mjev? Ja, bedre vil jeg ikke si. Jeg vet ikke.
0: Helt. Nei.
2: Det litt sånn, ta en dag av gangen.
0: Ja.
2: Ja, det vi får se hvordan utarter seg. Det ikke sånn, det ikke helt krisestemning akkurat da, det det ikke. Men... ikke, det jo ikke bra
0: Nei
2: Nei Så Prøv igjen da Prøv å få solgt leilighet Og så prøv å få passe på min gamle mur
0: ja.
2: Og så Blir ikke noe Ferie Før Kanskje til jul
0: Nei
2: Noe sånt
0: Og så det jo vondt for sushi som hadde gledet seg til å flytte til Sande.
2: Hun så forvirret. Hun trodde vi skulle flytte. Nå skal vi plutselig ikke flytte. Så det helt surret om dagen.
0: Ja, sover ikke, spiser ikke.
2: Nei, spiser litt.
0: Ja.
2: Sutrer mest.
0: Sutrer mest, ja.
2: Ja. Så,
0: skolestart snart, da.
2: Ja, det blir spennende. Ja. Få seg et nye sekk.
0: Ja, det snakker vi litt om.
2: Penal,
0: ja.
2: Mm. Pusedagbok.
0: Hun fikk pusedagbok, ja, selvfølgelig. Ja.
2: Det må man ha
0: Lukteviskelær
2: Sekk Lukteviskelær
0: Med kattmynt
2: Kattmynt så Hvis du gnir på det så det kattmynt Hvis du gnir på andre siden så det sitron Det nydelig selvfølgelig
0: Så det blir litt sånn småskev bak seg klasserommet
2: Sushi skrekk som faen Hun skrekk Hun blitt stoner
0: Derfor hun ikke sier så mye
2: Ja,
0: ja.
2: Hun I sin egen verden
0: Ja Nei, men det jo fint å kunne bare sveve inn på skolebenken og bare, jo.
2: I første klasse.
0: Ja, at ikke overgangen blir så hard for deg.
2: Ja, for hun har jo blitt 6 år. Hun har jo det.
0: Ja.
2: Det ble hun jo I juni da, så nå det jo... Der. Da ja. Man da, begynner man på skolen da, det året man blir...
0: Ja, ja. Tror det.
2: Det noen 5-åringer som begynner da? Vil det si at de som bursdag senere, de... Ja. Det tidlig, ass.
0: Nå kommer jo ikke sushi sånn rent sånn... tidsmessig til å klare å begynne på videregående, antakeligvis. Eller høyskole.
2: Hva tenker du på?
0: Ja, jeg tror kanskje hun muligens ikke finnes når den tiden kommer.
2: Hun skal på Oslo Met.
0: Hun skal på Oslo Met, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Hva skal hun studere der da?
2: Grafisk design. Jeg har sagt at du må ikke finne på en av det. AI kommer til å ta med, men hun hellbent på å ta grafisk design. Det skal hun drive med da. Så jeg har sagt at det nei, men lykke til. Du blir arbeidsleder. Og det stresser deg ikke.
0: Nei.
2: Så det... Nei, det ikke så mye å oppsummere, altså. Men vi har vært på jobb sammen siste uka. Det ikke sånn at vi ikke har sett hverandre. Vi var jo på jobb sammen bare for noen dager siden.
0: Vi var på festival, ja.
2: Så Nei, og så var jeg en tur på Steinkjær Martinan da,
0: ja.
2: Før det. Det var jo hyggelig, koselig.
0: Ja.
2: Litt strabasiøs tur. Det var jo en sånn reisedag, hvor alle skulle ut og reise. Så det var mye fulle fly og tog og alt mulig sånn. Litt ja. Sånn masse til, men absolutt koselig.
0: Da du gikk på scenen etter klokka 11 på kvelden?
2: Ja.
0: Hei, sånn.
2: Jeg sto I planen at jeg skulle på 10:55. Jeg gikk vel på scenen 10:45.
0: Ja.
2: Men det var planen, og det var et utrolig behersket, godt trent publikum, vil jeg si.
0: Det var, på Steinkjær?
2: Ja, ja, ja, fordi de, det var ikke flatfylla rai-rai når komikeren gikk på scenen. De var også veldig glad I han konferansieren, tror jeg.
0: Hvem var det?
2: For, han het faktisk, hold deg fast, ja. Frank Remi.
0: Het han Frank Remi?
2: Han het, Nei, slutt da. Han kalte seg bare Remi, ja. Men han nevnte I en historie på scenen.
0: Han måtte fortelle historien.
2: At presten, ja, ja, ja, han fortalte mange ah. historier, stort sett handlet om mora hans, fortalte I en historie at presten hadde sagt at du kan ikke kalle en unge bare Remi. Så, han heter egentlig Frank Remi. Det gjør han.
0: Men han måtte liksom...
2: Og han har bodd sammen med Alex Rosén, så jeg lurte liksom på bare sånn, det egentlig
3: Kengu... Han har jeg møtt.
2: Ja, du har møtt Frank Remi altså
3: Jeg tror det
0: Frank Remi gjest... har møtt Frank Remi
3: Ja, for ja. Jeg var gjest da jeg produserte Alex Rosén show den gang
2: Ja
3: Og da kom han innom, for han spiller I noen band, tror jeg
2: Ja, det tror jeg han gjør
3: Ja, eller spilte
2: Spilte I noen band, ja.
3: Ja Og så kom han innom
2: Han
3: og så...
2: var nok egentlig, han var jo ikke komiker I den forstand Nei, Han sleit litt med å holde oppmerksomhet til publikum, så
3: Ja
2: Det var litt sånn trøbbete for han, men da vi andre stod på scenen, så var de veldig fine og Satt veldig ro, men jeg måtte le da han sa han helt Frank Remi, så da tenkte jeg sånn...
3: Så da har vi egentlig hatt en sånn samling der oppe da?
2: Ja, egentlig.
0: Var han konferansier for stand-up show også liksom?
2: Det var det eneste jeg så som han var, jeg tror bare det han var for. Men så hadde de jo da I tillegg til at det var leid inn tre av oss tilreisende, så var det jo I to, I hvert fall to, kanskje det var tre lokale.
0: Ja, ja.
2: Hvorav I hvert fall en av de tror jeg stod for aller første gang ja. Så det tok jo sin tid dette her
0: Ja
2: Så, men det gikk fint Jeg gikk på kødda med at det første gang jeg går på scenen Og så når jeg skal av scenen så det en annen dato Men det rakk jeg ikke Jeg sto ikke så lenge hit
0: Ja, det var sånn
2: Men det var artig Så hvis du blir spurt om det så må du bare finne på siden
0: Du, jeg en ja-mann for tiden Det ikke sånn at det hagler jo ikke inn Med forespørsler Så jeg gjør jo mye selv
2: Gjør mye selv, ja,
0: ja du, jeg,
2: For deg selv
0: Jeg gjør mye for meg selv
2: ja.
0: Jeg jo, skal jo ut nå igjen med spesialen frem utover høsten Og det jo, blir jo 20 steder
2: Jeg synes jeg så navnet på plakka til Drammen, skjønner du?
0: Ja da
2: For jeg har vært der litt I det siste Så ja. Da har jeg vært litt I sommer da
0: Det har du jo selvfølgelig vært
2: Ja da
0: ja.
2: Ikke bare på grunn av mor, men også på grunn av fotball-VM Så har jeg vært litt I Drammen og jobbet Ja. Et hotell med det
0: For du ser for deg at det muligens blir Drammen Du lander I
2: Jeg har ikke Det ikke noe som skrevet I sten
0: Nei
2: Eller hugget I sten heter det faktisk
0: Hugget I sten
2: Skrevet Nei. I sten tull
0: Tror du Drammen glad for å få deg tilbake Hvis du gjør det Eller tenker du at de bare med?
2: Drammen sånn generelt
0: Ja
2: vel ikke spesielt opptatt av om jeg kommer tilbake eller ikke Du vet hva jeg blei, som jeg ikke har Det har jeg ikke svart på det, jeg, det to dager siden Det var frist Jeg fikk en mail Ordføreren vil gjerne invitere deg Til en sånn takkesamling Jeg ble invitert av ordføreren
0: Det ser du
2: Ja, jeg har glemt å svare Og jeg tror ikke jeg skal heller For det på mandag Altså I dag
0: oh.
2: Og så var det sånn Kake og Sikkert en tale og... Jeg vet ikke om det nok å dra til Drammen for Ja, men det ikke det altså Det ikke det
0: Hør nå, det blir kake og tale altså
2: Og sånn
0: ja. Og sånn Ah, vent nå litt
2: Ja, men jeg gjorde så lite Jeg vet hvorfor jeg invitert Det var hyggelig det jeg gjorde Men det var så lite at jeg vet ikke om det liksom verdt å dukke opp der Og liksom stå og ta imot noe hyllest
0: Nei
2: Fordi det handlet om... fotball-VM på torget I Drammen, så hadde de jo sånn der folkefest.
0: Ja.
2: Og så jobbet jo jeg for Hotel Quality.
0: Ja.
2: Og så sa jeg ja likevel, fordi vi ringte en røver til meg. Kristoffer Reinsfeldt, han røveren, gamle P3-fyren, vet du, som jobber i TV 2.
0: Ja.
2: Han var jo konferansert på torget, mens jeg var konferansert på andre siden av brua.
0: Mm.
2: Så spurte han om jeg kunne stille opp på torget og gjøre et eller annet.
0: Ja.
2: Så det gjorde jeg jo. I regnværet den dagen vi møtte... Var det den dagen vi møtte England, da? Var det regnet så inn i helsike? Og vi røk ut på en smell.
0: Ja.
2: Så stak jeg jo innom torget og sto der, vet du.
0: Mm.
2: Og det det vi skal takke for, at alle som bidro til denne folkefesten,
0: fordi
2: det var ikke noe betalt, vet du.
0: Nei, nettopp.
2: Nei, men jeg vet ikke om... Om jeg orker å dra til Drammen på mandag for å lukke ut valnøtt og takketale fra Kjell, altså. Jeg vet ikke om det nok. Jeg beklager, men det litt tynt for meg.
0: Skjønner. Ja, men da ser du, da har du har jo satt deg selv litt på kartet som en lokal pokal, da.
2: Ja, men om Drammen gleder seg, vet jeg ikke. Jeg tror kanskje lokalavis eller lokalradio kanskje gleder seg litt for at jeg i nærheten. Ja. Vant jo quiz, vet du, på NRK Buskerud. God morgen, Buskerud. Vant jo fotballquiz der, fikk 10 flakslåd.
0: Ja.
2: Ja. Vant 5 nye flakslån.
0: Shit.
2: Spør du hva jeg vant etter det?
0: 100.
2: Ikke en dritt etter det.
0: Nei, ikke sant.
2: Ikke, da, det tok blått slutt.
0: Jeg tror ikke jeg kommer til å bli Tønsbergs store sønn sånn noensinne. For du vet at vi har jo, Jahn Teigen har jo staty nede på, ja. Nede på brygga. Steffen Tangstad har en byste som sto på torvet. Den nå flyttet et par kilometer ut av bykjernen.
2: Steffen Tangstad på bystet, den hadde jeg ikke sett komme.
0: Nei, så jeg tenker...
2: Men Jahn Teigen har til og med fått en plass.
0: Ja, det har han.
2: Så jeg tenker... Teigens plass, den, som er det selv torget som Teigens plass?
0: Nei, det nede på brygga.
2: Er det det,
0: ja? Ja. Men jeg tenker at jeg skal ta et sånt stønt den
2: Pølsenilsen
0: dagen...
2: Pølsenilsen har vel egen plass? Så.
0: Hæ?
2: Pølsenilsen.
0: Pølsenilsen.
2: Er ikke det sånn der boden over brygga?
0: Roar i bua.
2: Roar i bua.
0: Ja, det var så nære Pølsenilsen at... han er død, han også?
2: Nei,
0: jo, han
2: Han får pølse på bronsepølse på torget.
0: Det jeg skulle frem til var at jeg har lyst til å gjøre et stunt den dagen jeg tar kvelden, og det å få meg utstoppet.
2: Ja, først som ikke det blir vanskelig å få til, altså.
0: Som den pandan i Japan med et opp-ned beltedyr over ja. Da vi der. Og så kan folk gå bort og tenke, skal han sitte der lenge? Vi håper ikke det.
2: Altså... Noen setter en sånn sliten selvdreven kopp foran deg, og så får du penger i koppen.
0: Ja! Ja. Faen, genialt. For det kommer ikke til å være noe igjen etter meg, for jeg kommer jo til å dø med gjeld.
2: Men tror du du kommer til å få... Altså, du jo så... Det så diffust hvor du fra.
0: Det
2: og derfor
0: det.
2: Du ikke kommer til å få noe byste. For det, hvem faen skal sette opp den da? Zambia eller Blystalia, liksom? Det er veldig vanskelig.
0: Derfor må jeg utstoppe meg selv, eller få noen til å gjøre det da.
2: Ja, fordi... Eller få laget den byste da.
0: Ja, kanskje det.
2: Så og så må du gi den i gave til en kommune hvor du må claime at det ditt hjem, da. Noe sånt?
0: Jeg kan la pappmasjé, sånn at jeg kan regne bort.
2: Men, liksom Katla?
0: Nei.
2: Liksom dragen i Brødre Løvhjerte?
0: Katla? Forklare.
2: Den der pappmasjé, har du ikke sett Brødre Løvhjerte i moderne
0: jo,
2: tid?
0: Jo, men ja, det stemmer det.
2: Du og jeg, Skorpen,
0: ja.
2: Skal til Nangilima. Eller Nangijala.
0: Ja. Men eller, den var jo utgangspunktet ikke av pappmarsjen.
2: Kermanjaka, Tengelsland.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men den var jo ikke av pappmarsjen utgangspunktet.
2: Jo.
0: Var den det?
2: Eller, altså ikke... De er redde for den, fordi det er jo liksom en ekte drage.
0: Ja.
2: Men i filmen?
0: Ja.
2: Så, altså, i boka er det ikke pappmarsjen.
0: Nei.
2: Det står ikke ja. Pappdragen. Det er ikke det. Ja. Og den elaka pappdragen, det er ikke det.
0: Å nei, pappersdragen kommer.
2: Pappersdragen. Bæveren sleper pinnen. Nei, men altså... nei, men i filmen så er det pappasje, og ser yeah. fryktelig teit ut. Akkurat som de Lindgren-filmene nå, det er de kom tidlig.
0: Ja.
2: Til i 90 eller sent 80, ikke sant? Sånn som de der vilvettene.
0: Ja.
2: De der som flyr over Ronja.
0: Ja.
2: De der flikken, lille flikken. De er jo damer i sånn spandex. Hvis du pauser på de nå,
0: ja.
2: På VHS, så ser du brystortene gjennom den drakta. Du kan se at det er damer med veldig lite klær.
0: Sitter
2: så det er en helt annen følelse nå.
0: Sitter du mye og pauser på VHS?
4: Spør hva jeg gjør.
0: Jo, det like bildet at du sitter alene hjemme med sushi. Hun gidder ikke sitte ved siden av deg.
4: Jeg har leid moviebox.
0: Og pauser.
4: Jeg pauser. Og så spoler jeg ikke tilbake. Satt han I videobutikken på Showtime. Han blir sur.
0: Ja.
4: Det blir 25 kroner I bot, sier han. Fuck deg, sier jeg.
0: Ja, for du gammel nok til at du faktisk leide moviebox og sånne ting.
4: Vi leide moviebox.
0: Jeg husker jo vi hadde...
4: Det å ha videokassettspiller hjemme, det var så luksus at man leide.
0: Ah, og vi hadde jo...
4: Og det var svær!
0: Jævlig svær, og vi hadde jo snuskfilm ute som gikk på rundgang. Så den skulle jo vi se på. Jeg var, av alle ting, vi, det jo helt absurd. Men da, den satt seg jo fast inn I movieboksen.
4: Åh, det gøy.
0: Og så måtte vi ned og levere faenskapet og si at det sitter fast en film inni der. Og da måtte vi betale for den reparasjonen som kostet jo faen meg halve movieboksen for å få ut en pornofilm som var kopiert 13 ganger, så det var bare skurr.
4: Ja.
0: Det hørtes ut som Exorcisten, det var lyden var så dårlig.
4: Men de som opererte ut den kassetten, de visste hva det var.
0: Ja, selvfølgelig. Men det var den av alle som måtte selvfølgelig få bånsalat da.
4: Ja, ja. Så, ja det var ikke Mio min Mio som satt seg fast.
0: Nei da, nei, overhovedet ikke.
4: Nei.
0: Lille flikken.
4: Bæveren slepe pinnen. Du, det en bæverjævel.
0: Hvor det fra?
4: Det en sånn Instagram-video som jeg ikke finner igjen.
0: Bæverjævel.
4: Fyr inne I Värmland som stopper en skogsbilvei.
0: Ja.
4: Fordi en bæver sleper en pinne over veien, og så sleper han pinnen halvveis, og så går den. Og du, din bæverjævel, kan vel slepe pinnen...
0: Ja, for jeg så nå en sånn der, ja, men hundjævel simmer! Og så bikkja på vei, svømmer utover, og snur ikke. Altså som det som
4: hundjævel simmer.
0: Bikkene jeg omgås, altså det jo fast fest. Forward, og finner man ikke pinnen, så det bare å kjøre på utover. Bikkja
4: jo som en ribb å regne med.
0: Ja, ja, ja. Ja fuck pinne, jeg skal ut.
4: Fuck pinne.
0: Hundjævel simmer.
4: Ja, så har jeg vært en tur I Arendal da, I sommer.
0: Ja, ikke på Arendals uka, nei.
4: Nei, det jo nei, nå,
0: ikke? Det nå, ja.
4: Ja, nei, jeg var der faktisk under Canal Street, men jeg var ikke på festivalen, det var ikke derfor vi var der. Og da vurderte vi sterkt, altså jeg og Kjetil, som Kjetil var på tur, vurderte å stikke noen lille dyrhagen, altså, for han så nysgjerrig på hvor Kengo kommer fra.
0: Ja,
4: han lurer så fælt på det.
0: Ja, det skjønner jeg.
4: Og så sa jeg sånn at, ja, men det jo ikke noe vits å dra dit nå, for det jo ikke noe Kengo der. Så sa jeg, jo, det jo en som rømt. Jeg tror det flere igjen, tror jeg da. Jeg tror det.
0: Ja, den vel så liten at de har vel bare ett eksemplar av hver.
4: Kanskje.
0: Av de fire dyrene de har.
4: Det lille dyrhagen
0: Hun, katt,
4: det ikke kenguru. Bare et rom.
0: Ja, det.
4: En slange, en ape, en kengu og en sånn surikat som står på vakt hele tiden.
3: Det de var ganske tidlig ute med da, det var det der åpne rommet hvor apene kan gå og så hoppe på skuldra de og sånn.
4: Ja, men du får ikke lov å klappe de.
3: Nei.
4: Du fader og nærme jeg har vært å klappe de.
0: Mm. Åh,
4: jeg
0: må ikke
4: det.
0: Uff, nei.
4: Åh, jeg har vært så nærme, ja. Mens hun der dyrpasteren ikke ser på Har så lyst til å klappe det
0: Det var det som, husker du det der som
4: Jeg har ikke gjort det altså
0: Tusenfryd nå Da var du dyrehage I gamle dager
4: Hæ?
0: Ja
4: Er det kødd?
0: Det sant
4: Det fun fact
0: Og det når du kom da
4: Det kaffe på kanna eller?
0: Det nei, det ringte
4: Det ikke det?
0: Nei, vi må hente etterpå
4: ja.
0: Så der var det dyrehage Og den stoppet man ved hvis man hadde flaks Og der var det altså en aper nede ved inngangspartiet I bur De var så aggressive at stakk du fingeren din der så var det AIDS Da fikk du ape-AIDS De var
4: Har det vært sinte aper på Vinterbro? Ja. Dette skjønner jeg ingenting
0: av Nei, livsfarlig, det var ikke noen rulletrapp den gangen Nei. Nei, da var du opp, og så kunne du muligen se noe geiter og noe dritt oppi der.
4: Hvis du overlevde ape...
0: Hvis du overlevde, ja. For fy faen, de hatet folk, de apene. Jesus fucking Christ. Ja,
4: det skjønner jeg jo.
0: Livsfarlig. Nei, rart. Sperret inn på en meter.
4: På Vinterbro?
0: Ja, stakkars. Ved pokverket?
4: Nei, fy faen.
0: Nei, det faktisk så gammel jeg at det var dyrehagen. Nå
4: vinner du follow apeplager I.
0: Ja.
4: Men, når det? Dette må jo ha vært på 80-tallet.
0: Ja, jeg tror den der dyrehagen
4: Men Tusenfryd
0: Ja, det var jo på 80-tallet Det ble etablert så, Men jeg tror kanskje dyrebeskyttelsen var inne og bare la ned hele dritten Jeg bare, der går ikke
4: ja.
0: Og det var noen sånne leketog inn der Som du kunne ta rundt og se på noe greier så.
4: Da jeg var barn så var jo Tusenfryd Det var mest konsentrert nede Det var ikke så mye oppe der hvor det var bygd ut Fordi det egget Vet ikke om noen husker det egget Det der som sånn, sånn lite romskip du satte deg inn I, og så vippet den opp. Og så tok man en sånn loop I en sånn plastvogn. Det, den var borte I noen år, men den lå ved siden av der hvor loopen ligger.
0: Okay.
4: Og det gamle spøkelseshuset. Det var bare veldig preget av 1989, alt dette her. Sverre, den der huska og... som sier litt for mye kling, klang, klong, den har ikke jeg tatt på noen år, for å si det sånn.
0: Nei.
4: Altid sett for meg at den skal ryke, og så skal jeg forsvinne I en sånn liten gulstol nedover råsiden der, og lande på parkeringen og fortsatt sittende blodig I en sånn grønn liten gulstol. Men du hører den der musikken fra den der... fra musikken fra den dineren og så sitter jeg blørgjerd bak en Volkswagen Touran I en grønn kulstol Neida. Men det skjedde aldri
0: Det lov å håpe
4: Nei, ja, det ikke over enda
0: Nei,
4: så, sommeren nei, over
0: sommeren ikke over Nei, Tusenfryd, der har jeg ikke vært mye gitt jeg skygger egentlig jeg var jo på Liseberg I fjor det holdt det Det var, og så da var jeg sammen med en datter som utgangspunktet ikke noe keen på karuseller og sånn så det var
4: det klart, da blir det litt dølt
0: selvfølgelig nei de, vi hadde jo med oss større barn også de var alle rundt og holdt på
4: ja, de forsvinner jo av seg selv
0: ja, så nei da, det var helt fint det å kjenne på stemningen si
4: ja. Skal vi rekke noen påstander
0: ja,
4: vi
0: har jo
4: vi har jo meva litt I innboksen vår I sommer
0: ja, vi jo en podcast
4: vi jo det Som, ah, ja, den som, der presentasjonen, den trenger ikke å ta igjen å gjøre det. Nå, enten så har du hørt på, eller så har du ikke.
0: Ja, ferdig.
4: Ja.
0: Velkommen, eller fuck off.
4: Ja, ja. Men, ja, ok, så får vi ta den da. Ja, vi har... Hei, til nye lyttere. Vi en podcast som egentlig driver med påstander om floskler, ordtak, og se om du holder vann.
0: Mjau,
4: kort fortalt Det mest katter og fjas Men vi skal nå en gang ta Og sjekke et par stykker da
0: ja.
4: Skal vi ta disse som sommerrelatert I og med at det bare
0: Sommeren på hell
4: Det to-tre episoder igjen før det september så.
0: Ja
4: Ja, vi kan ta denne her da I og med at jobben har begynt igjen det sant, Christer?
0: Mm.
4: At man trenger noen dager fri etter ferien?
0: Ja, det har jeg faktisk hørt at folk sier at når de kommer hjem fra sydenferie og sånne ting, gjerne et geitehelvete med unger og Lolo og Bernie. Og
4: Men skal man, skylder man da på at man liksom skal vaske klær og sånn før man tilbake I jobb?
0: Ja, men jeg tror man trenger liksom de dagene på å restituere systemet før man skal kaste seg ut I hverdagen igjen.
4: Ja, men det vanskelig å komme rett fra Mytos kjøre på Kreta rett på jobb.
0: Absolutt.
4: Hvis du lander på en måte charter fire om morgenen, og så det fire timer du skal I morgenmøte.
0: Ja, nei, det gjør jo ingen.
4: Nei.
0: Nei.
4: Men det et par dager, trenger man et par dager.
0: Jeg tror man sånn, hvis man har vært I, la oss si utlandet, trenger ikke være lenger enn Sverige. Smøgen, for alt jeg vet.
4: Ja,
0: så jo, det,
4: jo, men smøgen kan være kjempelangt hvis du bor I Ålesund.
0: Det kan være langt.
4: Så bor I Ålesund. Så smøgen drikklagt.
0: Da du hjemme på fredag, før mandagen begynner.
4: Ja, det såpass, ja. Du skal ha en hel helg hjemme.
0: Ja, jeg føler I hvert fall, det litt familierelatert. Da trenger man på en måte omstillingen. Sånn som deg, kattekvinne, Halvor Johansson, trenger kanskje ikke mer enn en dag.
4: Nei, men jeg reiser, det så rart på oss. Vi reiser som ellers.
0: Ja.
4: Jeg har liksom alltid en sekk.
0: Klar, bugbag. Vet du hva det for noe?
4: Hæ?
0: Bugbag.
4: Bugbag?
0: Ja.
4: Nei.
0: Jeg blir spurt om det, for du vet, jeg jo en halvveis prepper.
4: Ja.
0: Jeg har jo beredskapslager Da var det Jonna Støme Vår kollega Hei Jonna, hyggelig at du hører på Har du bugbagga? Og så sier jeg, hva det for noe? Det jo den baggen du må ha, den ranseren, sekken du må ha klar Hvis du må evakuere Med absolutt necessaries Da det sånn Vann, kniv, fyrstykker Litt mat, kjeks For å overleve ute et par dager Tenkte jeg, ja, det har jeg faen ikke
4: Nei,
0: og så
4: Vildmarks snippeske, liksom.
0: Så var det en dårlig eller god venn jeg har som sa, ja, har du tenkt på snus og sprit da? Og så sa jeg, nei. Ok, så du skal møte dommedag uten tobakk og børst?
4: Ja, det noe med, du skal ikke rådogge Ragnarokk.
0: Nei. Og han sa,
4: det skal du ikke.
0: Du skal ikke være
4: i. Det sitatet, det skal jeg tatuere et sted.
0: Du, og en gang til.
4: Du skal ikke rådogge Ragnarokk.
0: Å fy faen, det bra!
4: Den ikke dum.
0: Du skal ikke rådogge Ragnarokk. Nei, fy faen, den var
4: ikke dum.
0: Legende.
4: Snus og sprit.
0: Ja, ja, men han sa også en veldig smart ting, sånn, vet du hva, eller? Altså, hvis du har to tårn med snus, da, ja. Det når det ikke to tårn med snus.
4: Ja, og så har du en arabrytt fly, og bare, å nei. Fy faen, dumt. Så jævlig dumt. Ja,
0: jo.
4: Så var det.
0: Når penger ikke funker lenger.
4: Stryller, som jeg også det heter I Drammen.
0: Hæ?
4: Stryller.
0: Stryller?
4: Ja, hvis du har en helt sånn rull.
0: Det stryller det?
4: Mm.
0: Ok.
4: Ja, hvis du har to stykker. Det, ja. Det, men sa ikke Jonna to døgn ute, eller noe? Et par døgn ute?
0: Jo, men nå snakker vi ikke om bare den lille. Nå snakker Nei. Vi om apokalypsen. Ragnarokk.
4: Ja.
0: Penger funker ikke lenger.
4: Nei.
0: Fordi strømmen har gått. Ingen får betalt med kort. Ingen har cash, sant?
4: Ja.
0: Da må du begynne å bytte til deg ting.
4: Gull.
0: Ja, vet du hva han sa? Han sa faktisk at, vet du hva, hvis du lar det gå lang nok tid, så altså en snusboks så jævlig hard valuta.
4: Fuck.
0: Du kan bytte bort datteren til noen, eller kanskje ikke en bil. Eller,
4: til deg datteren?
0: Ja, ja du kan få hva som helst.
4: Hva skal du ha for datteren din?
0: Nei, stryk det med datteren. Jeg bare sa at det har sterk...
4: Jeg ga bort Linda for en skruffsterk person, jeg.
0: Faen at jeg sa det.
4: Ja.
0: Det jeg prøver å si du har ikke lyst til å være edru når dommedag inntreffer.
4: Nei.
0: Det har du ikke.
4: Nei.
0: Punkt to, snusbokser har du nok av de, så kan du bytte til deg nesten hva som helst. Da har han et jævlig godt poeng,
4: ja.
0: Mener jeg. Men jeg vet jo, scenario, hvis nå, ok, strømmen går, sabotasje. Vi har ikke strøm, du Nei. Får ikke handle mat. Nødvendigvis ikke hybridkrig. Alt står stille, som en pandemien fra helvete, som korona, lockdown.
4: Ja. Ja. Det da ikke bare dorullene der borte, det alt.
0: Alt. Da tenker jo jeg også at da det jo greit å ha litt snus og sprit.
4: Oh, yeah.
0: Men jeg tror også hvis jeg hadde hatt to tårn og en araber, nei, ja. to tårn og to flasker med Jack I kjelleren, så ville jeg nok dessverre forsynt meg av det før det inntreffer. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å holde...
4: Det noe å ha det liggende der, ja.
0: Det veldig vanskelig.
4: Og så tror jeg du må bytte det jevnlig. Ikke spriten, for den holder seg lenge, men snusen har vel en viss holdbarhet, så den må du jo...
0: Men altså, det jo nøden nok?
4: Ja, jo.
0: Ja.
4: Ja da.
0: Men det et godt poeng, at du skal ikke stå i krisesituasjonen uten stimuli.
4: Det litt så gøy når alle andre rider Coop Mega på Harsle. Så jeg på pole oppe I andre etasje og rider det
0: ikke sant?
4: Når verden skal gå under
0: Men la oss si da, I barskapet ditt hva det
4: som... kan jeg hjelpe deg med noe eller? Hva det du har til jordas undergang har du noe som passer til det? Da har vi rett og slett 60% her og løyten linje
0: Hva støvsamlerne I flaskesamlingen din?
4: Ikke noe nå
0: Ingenting?
4: Nei, for nå på grunn av flyttingen altså, og fordi jeg alkis, så har jeg tømt alt.
0: Ja, men før det da?
4: Før det?
0: Ja.
4: Noen diverse likører har nok fått stå jækla lenge.
0: Ja.
4: Vanatalin, for eksempel.
0: Nettopp.
4: Ja, noen ja. Sånne søtladende, litt sterke, rare, sånn krautelikører, eller altså, sånn, uff.
0: Det jo det folk har.
4: Det lar jeg stå lenge, altså.
0: Det jo det folk liksom... har stående sånne jeg har jo en viskeflaske som jeg bare, jeg har ikke klart å tømme den men den står der til bare sånn på shame
4: ja.
0: Det var en røkt viske, husker jeg fortalt om det
4: det kan jeg ha stående lenge altså. Ja. Røkt viske, fy
0: faen for noe dritt
4: men jeg har også hatt det som sånn, ting jeg liker da, kan jo også stå lenge hvis det skal liksom blandes med noe sånn Aperol har jeg hatt stående lenge fordi liksom gidder ikke å lage det Nei. Så mye, og så har jeg hatt liksom sånn Disaron og sånn mandellikør, fordi hvor ofte gidder jeg å lage amaretto da, hvor ofte gidder jeg å lage amaretto sour til meg selv.
0: Ja.
4: Så sånne ting kan bli stående lenge altså.
0: Ja.
4: Men sånn som gin, eller vodka, sånn veldig ting som enkelt å bruke, det får ikke stå lenge.
0: Nei, ikke sant. Nei. Nei, ja, ok. Skal vi ta en påstand til da, før vi gir oss?
4: Ja. Ikke at vi svarte så veldig, men jo, kanskje vi gjorde det.
0: Jeg tror vi gjorde det, for jeg tror de fleste... I, I all Ilans problematik och nu har vi haft ferie, nu må vi ha ett par dagar att slappa på. Jag tror det är liksom är ganska vanligt selv du Kengu som bor uppe I skaven vill väl vi tänkt sån.
3: Ja.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja, nu har jag varit på jobbet en vecka allerede. Kunde gärna haft ett par dagar till.
0: Ja, ikke sant? Ja. Nej, jag förstår det. Och det är brutalt landa eller komma hem söndag kväll rätt på jobb på måndag. Jag ser ju det. Och så är vi så privilegierade I Norge att vi kan faktiskt fan ta ett par dagar fri efter ferien då. Vi kan väl egentligen slå fast påståendet är det sant att sommaren gick inte gick som planlagt I år heller Halvor?
4: Den ja, det kan har väl du slå fast kan det?
0: Den har ju du men den ja det, Jo, jag tror vi faktiskt vi må ta så vi må ta den här. För detta
4: Ja, det blir det för dålig tid men ja.
0: Ja, är det sant Halvor att folk är mer utro I sommerferien?
4: Oj. Nej, det tror jag inte.
0: Det är faktiskt sant.
4: Är det det? Mm. För jag tänkte då är man ju med familjen och sånt på sån resort och allt möjliga grejer och så tänkte jag att man är mest utro kanske runt julebord när man är på fest var för sig. Trodde jag då.
0: Det är sommaren alltså som är den yes. ja.
4: Hvordan?
0: Statistiskt sett så är det då folk är mest utro. För du kanske är en setting, du är på festival eller du är kanske ute sammen med vänner, kompisar, kanske du drar på en eller annan jentetur, guttetur.
4: Ja, kanske det.
0: Inte bara familjeting då. Och du ja, det ja. Var jag läste att du följer där mode sån åh fri. Ja. Liksom, og jeg har pyntet meg der, I dag det ingenting vi skal og da slipper man opp
4: man litt lettere til sinns
0: du slipper opp garden litt og kanskje mottagelig, mer mottagelig for flirt og ja. Kurtise
4: ja.
0: Kanskje noe du mangler hjemme
4: ja
0: kanskje du ikke har blitt skjegget tatt på, fått blomster på en god stund
4: ja, sånn, ja, ja,
0: eller blitt ligge med for eksempel
4: ja, blitt ligget med.
0: Ja, som folk bør gjøre oftere jeg anbefaler det
4: folk bør ligge med
0: jeg synes folk skal ligge hverandre masse men uansett
4: da med samtykke, ikke bare sånn ikke bare gå ut og ligge med
0: nei, ikke hvem som helst nei. Men nei, eller gjerne det hvis du kan men det visst nok sånn at fordi at man på en måte, du fristilt, du litt mer I frigir.
4: Ja.
0: Selvfølgelig du ikke utro hvis du på familieferie på I syden med
4: mann og barn. Det jeg så for meg at du ikke hadde den der alenetiden så mye. At det var derfor jeg tenkte, det rekker du ikke, du får ikke til den der utro.
0: Nei.
4: Men selvfølgelig det jo ikke det hele forbannet tiden.
0: Nei, og har du større barn, har du på en måte...
4: Så det kanskje at pappa drar på fisketur med kompisa en lang helg.
0: Eller mamma drar på tur med jentene
4: yes.
0: til Paris.
4: Til Paris.
0: For eksempel. Og der,
4: gutta drar til Dublin.
0: Og så møter de kanskje en servitur.
4: Ja, en
0: som veldig charmerende.
4: Det unner jeg deg, Berit. Vet du hva? Det unner jeg deg faktisk. Nå har ikke Trond sett på deg hele juni.
0: Nei.
4: Så det synes jeg, det unner jeg deg at du skal ta med deg Pierre til hotellet.
0: Eller I hvert fall møte han etterpå.
4: Ved en konteiner. På Rue de la Marie.
0: Ikke sant?
4: Ja.
0: Rett ved Rinen.
4: Rinen?
0: Det ligger jo faen ikke I Paris. Hva heter de? Hva heter de?
4: Seinen?
0: Jesus Christ!
4: Rinen? Ja, det blir langt.
0: Ja, det I Tyskland,
4: det. Det par timer med hurtigfog, men altså, det ikke så jævla greit.
0: Jeg ikke geograf eller autist sånn som deg. Nå bare dro jeg ut et navn ut av ræva.
4: Ja,
0: Rinen. Og se hvor det landet.
4: Men det veldig fint ved Rinen også. Der har vært mye.
0: Du kan være utro der også.
4: Jeg har vært mye ved inn.
0: Ja.
4: Med det.
0: Så skal vi runde av den første episoden etter sommerferien. Håper dere har hatt det like hyggelig som oss. Vi tilbake.
4: Jeg håper dere har hatt det hyggeligere enn meg I hvert fall. Kanskje så hyggelig som Kristi.
0: Vi håper at dere har hvert fall hatt det hyggeligere enn Halvor.
4: Ja, men jo, det har dere.
0: Det har dere.
4: Det har dere, altså.
0: Og send gjerne inn en liten... Hva har dere gjort? Skjedde det noe? Det noe vi kan snakke om? Det noe dilemmas? Det sånn, oi, shit, burde jeg tenkt annerledes? Nå sto jeg I en situasjon. Fortell oss gjerne. Vi ikke noen rådgivere, men vi har alltid
4: sin med. Spørsmål,
0: vi, har, vi kan ta imot spørsmål, vi.
4: Ja.
0: Og vi har jo nå etter hvert, I og med at vi blir så mye meva på, skjønt at vi har jo folk der ute som gidder å høre på dette.
4: Ja,
0: ja.
4: Ofte så, par.
0: Ja.
4: Ofte det par som jeg hører.
0: Mm, og de tror jeg ikke utro.
4: De slår meg ikke som sånne...
0: Nei, men tror jeg stødig, men du vet jo aldri med folk.
4: Vet jo aldri.
0: Har du sett folk?
4: Jeg har sett folk. Oppfør deg som folk, sier folk, og da sier jeg, nei, har du sett folk, sier jeg.
0: Tusen takk for oss.
4: Du rådog, Rikke Ragnarokk.
0: Nei, ikke sant. Snakkes, mandag.
4: Hei. Gjør.
5: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
20: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
21: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
22: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
23: Du merker at mailen går kjapt I dag.
22: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
23: ja, det jeg som
22: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
24: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.

0: Schou og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
3: Happy Titten to me now, tirsdag!
2: Og som også byr på en topp 10-liste om bare 4 minutter.
3: Ja, halve landet har høstferie denne uka her, sånn. Og da er det topp

0: Han har blitt litt myk. Legger den foran peisen på en avis. Like fin.
1: Eller får han litt lenge melk, så er du helt lik.
0: Ja, like fin.
2: Dette er som å høre far min, dette her.
0: Eller faren min.
2: Ja, plass nummer 8.
0: Fenalåret fra i sommer. Bare skjære av deg musa spiste. Like fin.
2: Like fin.
0: Ja.
2: Overraskelser som du finner på hytta, da, som smaker like godt av dagens topp 10-liste. Plass nummer 7.
0: Potettgull som har blitt litt harskt, bare. Like fin. Like fin.
2: Ok, så det er ikke noe problem det, altså. Plass nummer 6.
0: Ha på
2: pålegget.
0: Ja, det er jo bare sukker. Kan stå i flere år. Like fin.
2: Like
0: fin.
2: Visste du at det stod for Hamar pålegg?
0: Ja, det er samme. Det er like fin.
2: Det er like fint. Overraskelser som du finner på hytta som smaker like godt. Plass nummer 5.
0: Fiskeboller fra kjelleren som er bare litt rust utenpå boksen.
2: Ja.
0: Det er jo utenpå.
2: Ja.
0: Like fin inni.
2: Like fin. Plass nummer 4 da.
0: Knekkebrød.
2: Ja.
0: Like fin.
2: Ja.
0: Og så slipper alle smulene da. Er litt mykere.
2: Du trenger ikke å gjøre noe med en gang.
0: Nei. Like fin.
2: Den trenger du ikke å legge på ovnen en gang. Altså.
0: Nei.
2: Det er like fin. Plass nummer 3.
0: Konfekten som har blitt hvit.
2: Ja, hvit.
0: Har du ikke hørt om hvit sjokolade?
2: Jo.
0: Det er like fin da. Like fin. Det er like fin. Jeg synes det er nesten bedre,
2: egentlig. Ja, nesten bedre, ja. Plass nummer 2.
0: Appelsinjuicen,
2: ja.
0: Bare rist den godt. Skikkelig godt. Er like fin.
2: Selv om flasken buler.
0: Like fin. Det må du ikke tenke på.
2: At det er sånn futt i korken.
0: Ja.
1: Like fin.
2: Bare slipper ut futten, det er like fin. Og plass nummer 1 på topp 10-listen er overraskelse som du finner av mat på hytta som smaker like godt. Plass nummer 1.
0: Gammelt brennvin.
2: Ja.
0: Det er i hvert fall like fin.
2: Ja, det er det jo.
0: Ikke tenk på det.
2: Det blir nesten bare bedre
0: og bedre.
2: Morgenklubben med lovende kod på Radio Norge presenterte topp 10-listen overraskelser som du finner på hytta da, som smaker like godt.
0: Like
2: godt. Smaker like godt.
0: Ja.

0: Total i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Kanskje du står og hører på oss med propper i øret på en holdeplass et eller annet sted i landet. Kanskje du står og røyker.
1: Buss eller trikk eller et eller annet,
0: ja. Ja, og da skal det i hvert fall i Oslo fremmes et forslag fra Rødt om å få slutt på røyking på holdeplasser.
2: Hvor skal man røyke da?
1: Ute.
0: Ute, ja.
1: Det er ute på uteholdeplassene.
0: Mhm. Inne.
1: T-banen, nei, men jeg tenker på T-banen og sånn har jo vært forbudt lenge. Det stod jo folk å røyke på T-banen holdeplassene.
0: Visst gjorde det, og de er det 101 av i Oslo. Men det
2: må jo være sinnssykt mange holdeplasser i Oslo.
0: Det er 4000.
2: Det er 4000 holdeplasser? Ja. Ja, hvordan har de tenkt å løse det?
0: Nei,
1: de får ikke gjort det. De skal sette opp skilt.
0: Ja.
1: Men de kan ikke stå med en vakt der og gi deg spanserør og bot.
2: Men ok, skal de presse opp 4000 sånne skilt på en eller annen fyrlig?
1: Og det er sikkert flere per holdeplass også, vet du.
0: Ja, det er 2000, 8000.
2: Men er det et kjempeproblem? Det er jo, altså, jeg har aldri opplevd at det står en person oppe i trynet mitt og sikker, og hvis det hadde skjedd, så hadde jeg sagt sånn, kan du bare ta den røyken med deg litt bort?
0: Kim Johanne Dahl, hvor ofte tar du buss og trikk?
2: Nei, det er jo ikke så veldig ofte.
0: Nei, det er ikke så ofte.
2: Det skal jeg innrømme. Nei. Men jeg er jo vokst opp i Oslo sentrum, og jeg har jo røyket selv, og har aldri stått opp i fjesene til andre og tatt en røyk på en måte, på bussholdplassen, men det er jo ute.
0: Ja, det er ute, og det er det de møter på av problemer, fordi at veldig mange av disse holdeplassene er jo på et fortau. Ja. Og fortau er jo på en måte offentlig. Ja, det kan du. Så den grensen vil jo være veldig sånn, litt sånn flytende, da, kan du si.
2: Ja.
0: Men,
2: er det så plagsomt at noen tar en sigg i nærheten, liksom?
0: Hvis du står med en helt sånn der arbeidsgjeng.
1: Ja, det står jo en gjeng med malbukser utenfor her av østeuropeisk opprindelse hver dag når de kommer.
0: De sigger oss.
1: Alle, jeg tror ikke de får jobb hvis ikke de røyker.
0: De er jo kjempegode til å røyke.
2: De er ikke plagsomme.
0: Ja, de er plagsomme. Hvis du da står og ikke er så veldig rar, så får du den skyen inne der og litt stillestående lufta, ja, da kan det hende at det er et problem.
2: Ja, det er da er det synd å lage problem ut av noen ting som ikke trenger å være et problem, altså.
0: Ja.
2: Altså, kan vi bare i et samfunn bare tolerere hverandre litt grann, liksom? Hvis alle tar litt hensyn, ok, du står her og syker, da kan enten du gå litt bort eller jeg gå litt bort dit, hvis det er et kjempeproblem.
0: Ja, men du står inne i et skur, da, si at du er med tak over, og så står det tre...
2: Ja, men du står jo ikke inne i et skur og røyker, det er liksom, gjør det!
0: Det er jo akkurat det vi snakker om her.
2: Nei, det er jo
0: bussen. Det regner en høstedag, det står en skjønn jente, og så står det 10 karer i arbeidsklær og røyker.
2: Det har aldri skjedd at det står en skjønn dame i et busker, og så er det 10 arbeidsklær som står rundt henne og sigger henne inn.
0: Jo, det er jo akkurat det som er problemet her. Jo.
2: Det er det dummeste.
0: Det er akkurat det problemet her.
2: Jeg synes det er unødvendig pengebruk. Jeg skal ha 4000 skilt.
1: Ja, du tenker på de skiltene, hva de koster.
2: Offentlig sløsing, kaller jeg det.
0: Nei, det er det faktisk ikke offentlig. Det er jo andre ting som er langt, langt verre enn det da.
1: Ja, det er jo.
0: Ja, men altså, om du får på noe skilt med at liksom, hvis det ikke står sigg her, eller røk.
1: Røk forbudt.
0: Ja. Tenker jeg sånn her, når du står ut på landet et eller annet sted nå. Nå snakket vi om Oslo da. Du står et eller annet sted i innlandet.
1: Alene
0: eller,
1: og venter på bussen der som kommer om en time.
0: Da er det ikke noe problem.
1: Nei, det er ikke det,
2: ass. Hva synes du? Har du noen meninger om dette? Ring oss på 08282.
0: Ja.
1: 08282.
0: 08282. Her kommer filmmusikk. Jan Hammer, Crockett's Team. Det er instrumentalt, altså.

0: si at vi skal svare på, sånn at du bare kommer med det nå. Så vi,
1: ja, Morten lurer på, hva er det rareste dere har gjort mens en sang spilles og mikrofonene er av?
0: Å, det kan vi svare på.
1: Det kan vi tenke litt på. Ja, men ring oss også, 08282.
0: Ja, 08282. Spør oss om hva som helst. Jeg synes det var litt morsomt opplegg.
1: Ja, det er gøy da. Kommer an på, det er flere spørsmål der som kanskje blir litt vanskeligere å svare på, loven, så vi får se hvor gøy det blir.
0: Har du et til da?
1: Ja, det kommer.
2: Ja, det kommer masse spørsmål.
0: Ja, bra det. Og telefonnummeret er alltid 08282. Her er München Freiheit, every time.

0: rystende musikk på en tirsdag. Ikke noe tvil om det. TNT og 10,000 Lovers.
1: Tenk at du kaller det voksne musikk.
2: Ja, det er voksne, det er voksne musikk.
0: Voksne musikk,
2: ja.
1: Voksne musikk
2: også. Nei, ja, nei. Ja, det er voksne musikk også.
1: Det er noe.
0: Voksne musikk og voksne. Okay, okay. Nok om det. Spør oss om hva som helst. Det er det vi holder på med i dag. Vi har fått en drøss av spørsmål, og folk ringer oss også 08282. Vi har med Christer fra Sandefjord. Det er jo Christer, helikopterpiloten vår.
1: Oi, hei Christer.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Det er lenge siden.
0: Ja, det er lenge siden. Det er tilbake til Hallingsbretten, hvor vi har fløyt med deg flere ganger. Det var tider.
3: Oi, oi, oi. Det var tider.
0: Ja, det var
1: tider. Da er jeg veldig spent, Jørgen, at du kjenner oss ganske godt. Hva er det du lurer på nå?
0: Ja.
2: Nei,
0: dette tør vi ikke. Spør oss om hva som helst.
3: Jeg har jo et lite spørsmål der om hvordan det er med både Loven og Kim. Blir det virkelig så brydd som det virker som på radio når Geir tar i gang med grovisene sine?
0: Det høres ut som
3: Loven vrir seg litt der noen ganger.
2: Ja, men det forekommer det.
0: Og du lurer på om det er ekte eller ikke?
3: Ja,
0: ja nei,
3: og hvor ille det egentlig er for begge dere to.
0: Jo, nei, jeg kan få innimellom, så er det sånn at jeg må late som vitsen er morsommere også. Det har skjedd, og det plager meg faktisk på ekte innimellom. Så er det sånn, dette er jo helt natta, tenker jeg da. Og så er det jo det som jeg kanskje synes er gøyest med den vitsen, er jo det, alt det der dildale før. Og så selve vitsen innimellom er jo sånn du kan lure på, har du liksom tenkt på dette her i forkant, Geir?
2: Ja, ja. Nei, altså dette er jo en kunstform som jeg har utviklet gjennom mange år. Og det å bygge det opp mot et klimaks, som det er lov å si, og så viser det seg at poenget er som regel ganske rev.
0: Ja, men innimellom så er det jo ordentlig morsomme, da lever vi på.
2: Ja, da.
0: Vi klarer ikke å fake det så veldig mye, hvis det er svar på spørsmålet,
2: Christer. Men jeg kan jo si det, Christer, at Kim vil ha dem litt mer grisete enn Loven.
0: Ja,
1: ja, jeg blir ofte mer skuffet hvis det ikke er god nok punch, eller ikke er grov nok, når det først er grovis, på en måte. Så jeg blir veldig lite brydd av vitsene til Geir, det må jeg si.
0: Ja.
1: Det ikke alle vet er at jeg er egentlig mye grovere enn Geir.
0: Ja, det
3: er det. Det har vi lagt merke til.
0: Ja,
1: har du det?
0: Ja,
3: vi har best å legge merke til det.
0: Ja,
2: du kjenner jo oss godt, Christer, så blir du brydd av vitsene mine, Christer?
3: Nei, nå har vi bodd på hytte et par ganger sammen, så det er vel ikke så mye som det skal litt til.
2: Vi har gjort verre ting enn å fortelle vitser.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det skal vi kanskje la ligge nå.
1: Ja, det tror jeg vi la ligge.
0: Christer, så hyggelig. Lykke til med alt du driver med, og koselig at du ringte oss. Ha det.
3: Jo, takk for det. Ha det,
1: ha det.
0: Ha det. Christer, som er helikopterpiloten, som er venn av morgenklubben da.
1: Men ring oss til også 08282. I dag kan du spørre om hva som helst.
0: Spør oss om hva som helst. Vi skal gjøre vårt aller beste for å svare på ærlig vis. Det var litt morsomt dette her, å gjøre det litt rart også.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god tirsdag, og vi kaller den for Happy Tirsdag.
3: Happy Titten to me now, tirsdag.
2: Og det er bare noen få minutter til en topp 10-liste.
3: Topp 10 overraskelser du finner på hytta som smaker like godt. Det er jo høstferie for mange nå, vet du.
2: Ja, smaker like godt.
3: Like bra, ja. Like over litt.
2: Men det er like godt, ja. Da gleder vi oss til topp 10-liste på en tirsdag.
3: God

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det er høstferie for halve landets skoleungdom. Neste uke er det resten som skal ha høstferie.
1: Vi er jo vokst opp på hytter, både du og jeg, Love.
0: Ja.
1: Ja, og da har det jo vært en del ting som har overvintret, kan du si, eller oversomret, eller hva du
0: ja,
1: vil.
0: Ja, det er det jo.
1: Det er jo ikke alt som holdes til datostemplinga.
0: Vi er vokst om at ting kan spises uansett.
1: Uansett. Jeg har blitt litt sånn selv, skjønner
0: du? Ja, det har det,
1: ja. Ja, det forekommer.
2: Nei, så rart,
1: det forekommer at det er noen som har stått over.
0: Arvesynden?
1: Ja, ja, har stått over litt.
0: Like god?
1: Ja, ja, like fint. Ja. Topp 10 overraskelser du finner på hytta som smaker like godt.
0: Morgensklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen overraskelser du finner på hytta som smaker like godt. Plass nummer 10.
1: Ketchupen fra OL på Lillehammer?
0: Ja.
1: Like fin.
0: Ketchup, det er jo egentlig bare eddik og
1: salt.
0: Ja, like fint. Plass nummer 9.
1: Cornflakes som bare har blitt litt myk. Legger den foran peisen på en avis?
0: Ja.
1: Like fin.
2: Eller får den litt lenge i melk, så er du helt likt.
1: Ja, like fin.
0: Dette er som å høre far min, dette her.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Eller faren min.
0: Ja, plass nummer 8.
1: Fenalåret fra i sommer.
0: Ja.
1: Bare skjære av deg musa spiste. Ja. Like fin.
0: Like fin.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Overraskelser som du finner på hytta, da, som smaker like godt av dagens topp 10-liste. Plass nummer 7.
1: Potettgull som har blitt litt harskt,
0: ja,
1: bare.
0: Ja.
1: Like fin.
0: Ja.
1: Like fin.
0: Ja, ok, så det er ikke noe problem, det, altså.
1: Nei.
0: Plass nummer 6.
1: Ha på.
0: Ha på pålegget.
1: Ja, ja, det er jo bare sukker. Kan stå i flere år. Ja. Like fin.
0: Ja, like fin.
1: Ja. Like fin.
0: Visste du at det stod for Hamar pålegg?
1: Ja, det er samme.
0: Nei,
1: det er like fin.
0: Nei, det
1: er like fin, det.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Overraskelser som du finner på hytta som smaker like godt. Plass nummer 5.
1: Fiskebolle fra kjelleren som er bare litt rust utenpå boksen.
0: Ja.
1: Det er jo utenpå.
0: Ja.
1: Like fin inni.
0: Like fin, det smaker like fin.
1: Ja, ja.
0: Plass nummer 4 da.
1: Knekkebrød.
0: Ja.
1: Like

0: fin. Ja. Og så slipper du alle smulene da. Er litt mykere.
1: Du trenger ikke å gjøre det med en gang?
0: Nei, nei, nei. Like fin.
1: Trenger ikke å ligge... Den trenger ikke å legge på ovnen en gang, altså.
0: Nei, nei, nei.
1: Nei, like fin. Plass med tre.
0: Konfekten som har blitt hvit.
1: Ja, hvit.
0: Har du ikke hørt om hvit sjokolade? Ja,
1: jo.
0: Det er like fin, da. Like fin. Nei, ja, ja. Like fin. Jeg synes det er nesten bedre,
1: egentlig. Ja, nesten bedre, ja. Plass nummer to.
0: Apelsinjusen.
1: Ja.
0: Bare risten godt.
1: Oh, ja.
0: Skikkelig godt.
1: Ja.
0: Det er like fin.
1: Selv om flasken buler...
0: Ja, like etter, fin.
1: Ja, like fin.
0: Ja, ja, like fin. Det må du ikke tenke på.
1: At du er sånn futt i korken.
0: Ja.
2: Like fin.
1: Bare slipp ut futten, det er like ja, fin. Ja. Og plass nummer en på topp til listen er overraskelser som du finner av mat på hytta som smaker like godt. Plass nummer en.
0: Gammelt brennvin.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall like fin.
1: Ja, det er det jo.
2: Det er,
0: ikke tenk på det.
1: Nesten bare blir nesten bare bedre.
0: Ja, det er bedre og bedre.
1: Morgenklubben med lovende kod på Radio Norge presenterte topp 10-listen overraskelser som du finner på hytta da, som smaker like godt.
0: Like,
1: like godt. Smaker like godt.
0: Ja.

0: digger denne sangen her også. Kim Wilde og You Came i morgenklubben på Radio Norge. Spør oss om hva som helst, det har vi sagt og lovt at vi skal gjøre, og vi fortsetter med spørsmål fra lytterne.
1: Ja, Nora spør, hva deres største ikk hos andre?
0: Hva det for noe? Det
1: altså, turn off.
0: Ja. Oh, ja, sånn.
1: Noe som sånn der, hvis du gjør det, så bare klarer ikke jeg med, liksom.
0: Ja, altså det er ting jeg ikke liker med andre folk.
1: Ja, ja,
0: ja. Likegyldighet, det synes jeg skikkelig irriterende.
1: Likegyldighet, og det var skikkelig dårlig ikk. Ikk er mer sånn, ok, da kan jeg fortelle min største ikk da.
0: Ja.
1: Jeg holdt på med en fyr for mange år siden. Jeg kom hjem, hadde med meg en stor pizza. Vi skal spise pizza, og så tar jeg et stykke, og han tar et stykke. Og så tar han stykket sitt, og så ser han på resten av pizzaen, så bare plukker han av toppingen på hele pizzaen, og legger opp på sitt eget stykke, og spiser. Det betyr at det ikke er mer topping igjen når jeg skal ta mitt stykke nummer to.
0: Nei, men i all verden...
1: Det er en ikk!
2: Ja, det er en ikk.
0: Ja, men det var jo utrolig godt eksempel.
1: Det,
0: ja. Ja, sånn, er det en ikk, ja?
1: Ja, det er en super
2: ikk. Jeg vil, altså,
0: smatting, da.
2: Ja, smatting, ja. Eller motsatt, at de driver jo... De sitter og
1: motsatt smatting?
2: Nei, men de sitter og plukker. Av pizzaen, det synes jeg er død.
0: Men jeg kan forklare det at som er skikkelig sånn, som jeg får helt fnatta, jeg aldri kunne vært sammen med en jente som spiste med de som holder, altså gaffelen hvor du holder da pekefingeren på du holder jo det på en måte skaftet oppe det er jo sånn man spiser sånt noe. De som holder da mellom to fingre og tommel og spiser sånn, det er veldig vanskelig å forklare på radio.
1: Det er vanskelig å forklare, men du holder gaffelen veldig, veldig feil da.
0: Ja, du holder den opp i luften, og så vipper du den rundt mot deg. Altså, det er en sånn... Altså, da får jeg helt... Altså, det river i kroppen
1: min. Det er din største ikk.
0: Ja, det er...
1: Damer som holder gaffelen feil.
0: Ja. det er mye mer alvorlig enn du tror, skjønner du, Kim? Ja.
2: Det er stygge tåneiler er vel det verste?
0: Ja.
1: Er det en ikk?
2: Ja.
0: Stygge tåneiler?
2: Hvis du er på stranda eller et eller annet sånn, og så er det en som ligger ved siden av med støgge, gule tåneiler, sånne, fy faen.
0: Ja, men jeg er litt enig med det også.
2: Ja, det er grusomt.
0: Ja, ok.
1: Jeg vet ikke helt om det er en ikk, men ok.
0: Ja, takk Malin for spørsmålet. Ja. Det er bare å ringe oss, eller gå inn på Instagram og stille oss spørsmål. Spør oss om hva som helst dagen i dag på en tirsdag.

0: Det er morgenklubben med lovende kode å høre på, og vi skal over til bløffmakerne med våre tre historier. Kun en av historiene er sann. Deltakeren i dag, han bor på Askøy, heter Rune, men er ikke der akkurat nå. God morgen, Rune.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Men hvor er du da?
1: Jeg er i Odda og sitter akkurat nå på Hardanger Hotel og spiser frokost.
2: Ja. Det er så deilig. Hva spiser du?
1: Nei, nå har jeg akkurat spist litt egg, og akkurat nå sitter jeg med en yoghurt.
3: Ja. Er du sånn som går for de småpølsene?
1: Det hender.
0: Det hender.
3: Det er jo bare på hotellet for de.
0: Ja, det er det. Hva jobber du med, Rune?
1: Jeg driver et selskap som vi installerer og selger kinoteknisk utstyr, så vi reiser rundt i Norge og besøker kinoer og gjør oppgraderinger og eller er med på nybygg.
0: Ja. Kino, komme seg på kino.
3: Ja.
0: Det er en fin ting.
3: Kom dere på kino.
0: Ja, ja, det er viktig, viktig. Du, Rune, da skal vi sette i gang historien her, så skal du da finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hørt Joakim fortelle om AMS? Hvem har hørt Joakim fortelle om AMS?
2: Det har jeg gjort. På søndag var det jo kamp i Norge-Danmark. Jeg dro til Oslo og skulle møte noen venner der på en pub og se kampen. Kom litt tidlig, for det er ikke så lett å få plass, ikke sant, etter hvert. Du må jo finne deg tidlig bord. Henger og dingler der litt, tar en øl, blir kjent med nabomannen som heter Joakim. Mm. Tar og stiller det dummeste spørsmålet han noen gang gjort. Hva driver du med da, Joakim? Mm. Han jobbet i AMS.
0: AMS?
2: Ja. AMS, Arkeologisk museum i Stavanger.
3: Nei.
2: Altså, tror du det?
3: Det er du glad i.
2: Nei, jeg er jo ikke det.
0: Nei, du
2: er
0: jo ikke det.
2: Så det skulle jeg aldri ha spurt om.
0: Nei, det tror jeg ikke. Sånne folk oppsøker ikke deg, Joakim. Dette er Joakim von Trier. Altså filmmannen, som er jo helt fantastisk fyr. Så lander jeg da i Amsterdam, og så hører jeg han snakke med barna sine om Amsterdam flyplass, altså Schiphol. Schiphol,
3: AMS
0: heter jeg forkortet. Jeg kan jo ha veldig mange sånne trebokstavs flyplasser. Og han forteller jo det, at det er den fjerde største flyplassen i Europa. Det er altså, det er vel over der, så er vi Istanbul, og så
3: Dette er ønsketenkning.
0: Heathrow.
2: Heathrow
0: der
2: må jo være stor.
0: Nei, nei, det er Istanbul som er den største. Men AMS, altså fjerde største.
3: Dette her er ønsketenkning fra deg, at du skal få Joakim Trier til å fortelle om Schiphol. Det er bare noe forbannet tull. Det var meg, dette her. Dette var den gamle klassekameraten min, Joakim, som møttes vi etter ganske mange år. Han var jo hurra gutt, han. Og plutselig, men så setter han seg ned og liksom sånn skal, Geir, har du hørt om, og så liksom sånn, har du hørt om Jesus-aktig? Altså?
0: Oh, ja.
3: Men har du hørt om AMS? Og så sier jeg, jeg prøvde å avvise litt. Nei, for det var sånn, alle mennesker sammen, sånn, det var litt sånn,
0: Alle mennesker sammen,
3: det var sånn, en eller annen slags
2: bevegelse, liksom.
3: Bevegelse han skulle, hadde satt i gang, det fanns jo ikke
0: alle mennesker sammen. Rune Fraske, hva tenker du om dette her da? Hvem har hørt Joakim fortelle om AMS, tror du?
1: Nei, alle mennesker sammen, den har jeg ikke noe tro på, Geir.
3: Ikke heller.
1: Og jeg skulle jo gjerne tatt Joakim von Trier-historien siden jeg har med film å gjøre, men jeg tror jeg går for Kim, jeg.
0: Du går for Kim, ja.
1: Ølhistorien hennes.
0: Det er ikke riktig. Vi klarte faktisk å bløffe det her, altså.
3: Trier, altså.
0: Det var Trier som sto da og forklarte om det til andre passasjerer, barna sine. Og det viste, jeg skjønte, er de kjent med han? Og så skjønte jeg ikke, selvfølgelig er det han, ja. Så det var litt interessant. Og så kjente han noen i reisefølget mitt, for de hadde barn i samme barnehage, så det var liksom ikke noen tvil om at det var han, da.
2: Nei.
0: Det er morgenklubbets eksklusive kaffekopp du får, og du får i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt.
3: Ja, den kan du skru filmkameraer med, for det er så snart.
1: Ja, det er bra.
0: Ha det godt.
1: Jeg var veldig sugen på det der.
3: Ja.
0: Takk for fin prat, Rune. Ha det.
1: Ja, det var veldig hyggelig å være med.

0: Vil ha det i mørket, det handler vel sikkert noe helt annet enn at tidlig om morgenen nå om dagen, så må man bruke refleks.
1: Nå må vi ha refleks.
0: Nå var det mørkt, altså.
1: Nå var det mørkt nå.
0: Det er vel sånn, er det 5-6 minutter kortere dag fremover nå?
2: Jeg vet ikke.
0: Er det noen som skal gjøre noe gøy i en dag, på en tirsdag?
1: I dag skal jeg gjøre noe som jeg aldri har gjort før.
0: Hva da?
1: I dag skal jeg returnere noe jeg har kjøpt på nett.
3: Oi!
1: Jeg må pakke det inn, og det er en sånn grenklipper som er, som jeg har prøvd å finne en annen løsning på å returnere, men den må jeg pakke inn og returnere til der vi har kjøpt den. Fått med, det var noe gærent, men så, ja, så det har funket. Men det gruer jeg meg litt til, for det første så har jeg ikke tatt vare på originalemballasjen, så der må jeg rekonstruere den så godt jeg kan, og så, vet jeg ikke hvordan jeg gjør det.
0: Men akkurat denne historien der synes jeg er litt interessant, for at du kjenner folk som selger sånne ting som du får altså, som du, kjempegod service på,
1: ja,
0: og som hjelper deg til å få det rette,
1: ja,
0: og de lurer deg ikke på pris. Hvorfor går du ikke og handler hos de, for eksempel på Grønvoll?
1: Si det.
0: Ja. Du må handle noe ræl. Du har en dragning mot ræl.
1: Nei, det er ikke ræl. Det er jo, et velkjent merke. Det er Fiskars grenklipper.
0: Ja, Fiskars er jo...
1: Men den er 6 meter lang, og så, så er den vel ned til... For det er sånn teleskop, så den blir vel 3 meter.
3: Skal har du en 3 meter lang stang?
1: Ja.
3: Passer perfekt i en partner.
1: Så jeg får,
0: ja, men da vet vi at du skal pakke din retur på nettet.
1: Tid,
0: ja. Det er bra. Flott, det var det vi rakk å snakke om det i hvert fall. Så runder vi av med Madonna og Frozen. Det er en flere som har Frozen på bakken tidlig om morgenen, i hvert fall rundt omkring i landet. Jo.

Eddie Grant og I Don't Wanna Dance. Jeg føler at dette min temasang for fest. I Don't Wanna Dance. Jeg kan ikke danse, jeg liker ikke å danse. Dette er Radio Norge. Det er et par stykker jeg vil si litt ekstra hei til i dag. Det er alle som heter Mikkel, Mikael og Mikael. Du har navndag i dag. Grattis også til komiker og kollega Halvor Johansson, som har bursdag, og Kurt Nilsen feirer år i dag. Og en ekstra liten hei til alle som har høstferie. Det er store deler av landet, eller mange i landet vårt, som har høstferie akkurat nå. Håper du nyter disse dagene. Det er ikke så lett å finne låter om høst eller fall. Denne overgangen for dårlig, jeg tror ikke jeg står i det helt. Men ok, dette Free Fallen med Tom Petty and the Heartbreakers.

0: musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i Radio-appen.
1: Jeg synes det er usedvanlig hyggelig at du hører på. Det er klart det hadde vært helt meningsløst å lage et radioprogram hvis ikke du satt der og hørte på. Da kunne jeg gjort dette på telefonen med kompisen min. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Det blir både Led Zeppelin med legendariske Stairway to Heaven og Anastasia med I'm Out of Love. Men akkurat nå, Phil Collins og Against All Odds.

0: Dette er Radio Norge, håper du har en fin tirsdag. Det er jo høstferie nå for store deler av landet. Og så er det jo den andre store delen av landet som har det neste uke. Jeg tror til med noen av uka etter der igjen også. Men mange er jo på hytta nå. Og mange kommer på hytta i løpet av de nærmeste dagene. Og når du kommer på hytta så dukker det opp noen overraskelser i skapet. Og noen av de ser jo ut som de kanskje har gått litt ut på dato. Men ifølge Geir i morgenklubben så smaker de like godt. Så han har laget en topp 10-liste over overraskelser du finner på hytta som smaker like godt. Vi skal høre på lista fra plass nummer 5.
1: Fiskeboller fra kjelleren som er bare litt rust utenpå boksen.
2: Ja.
1: Det er jo utenpå.
2: Ja.
1: Like fin inni.
2: Like fin, det smaker like fin. Plass nummer 4 da.
1: Knekkebrød.
2: Ja.
1: Like fin.
2: Ja.
1: Og så slipper alle smulene da. Er litt mykere.
2: Du trenger ikke å gjøre det med en gang.
1: Nei, nei, nei. Like fin.
2: Den trenger ikke å legge på ovnen en gang.
1: Altså. Nei, nei, nei.
2: Det er like fin. Plass nummer 3.
1: Konfekten som har blitt hvit.
2: Ja, hvit.
1: Har du ikke hørt om hvit sjokolade?
2: Jo.
1: Det er like fin da. Like fint. Ja, like fint. Jeg synes det er nesten bedre,
2: egentlig. Ja, nesten bedre, ja. Plass nummer 2.
1: Appelsinjuicen.
2: Ja.
1: Bare rist den godt.
2: Oh, ja.
1: Skikkelig godt.
2: Ja.
1: Det er like fint.
2: Selv om flasken buler.
1: Ja, like fint.
2: Ja, like fint.
1: Ja, det er like fint. Det må du ikke tenke på.
2: At det er sånn futt i korken.
1: Ja.
3: Like fin.
2: Bare slipper ut futten da, det er like ja, fin da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen er overraskelse som du finner av mat på hytta som smaker like godt. Plass nummer 1.
1: Gammelt brennvin.
2: Ja.
1: Det er i hvert fall like fin.
2: Ja, det er det jo.
1: Ikke tenk på det.
2: Nesten bare blir nesten bare bedre av
1: det. Ja,
2: blir
1: bedre av det.
0: Det var topp 10-listen fra i dag tidlig. I morgen så er hele gjengen på plass 1 i studio fra klokken 05.59. Så kom da morgenklubben med Loven og Co.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen overraskelser du finner på hytta som smaker like godt. Plass nummer 10.
3: Ketchupen fra OL på Lillehammer?
2: Ja.
3: Like fin!
2: Ketchup, det er jo egentlig bare eddik og
3: salt.
2: Like fint. Plass nummer 9.
3: Cornflakes som bare har blitt litt myk. Legger den foran peisen på en avis.
2: Ja.
3: Like fin.
4: Eller bare ha den litt lenge i melk, så er det jo helt likt.
3: Ja, like fin.
2: Dette er som å høre far min, dette her.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja.
3: Og faren min.
2: Ja, plass nummer 8.
3: Fenalåret fra i sommer.
2: Ja.
3: Bare skjære av der musa spiste. Ja. Like fin.
2: Like fin.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Overraskelser som du finner på hytta, da, som smaker like godt, av dagens topp 10-liste. Plass nummer 7.
3: Potetgull som har blitt litt harskt,
2: ja,
3: bare.
2: Ja.
3: Like fin.
2: Ja.
3: Like fin.
2: Ja, ok, så det er ikke noe problem, det, altså.
3: Nei.
2: Plass nummer 6.
3: Ha på!
2: Ha på pålegget.
3: Ja, ja, det er jo bare sukker. Kan stå i flere år.
2: Ja.
3: Like fin.
2: Ja, like fin, ja.
3: Like fin.
2: Visste du at det stod for Hamar pålegg?
3: Ja, det er samme.
2: Nei,
3: det er like fin.
2: Nei, det
3: er like fin, det.
2: Ja,
3: like.
2: Ja, ja, ja. Overraskelser som du finner på hytta som smaker like godt. Plass nummer 5.
3: Fiskeboller fra kjelleren som er bare litt rust utenpå boksen.
2: Ja.
3: Det er jo utenpå.
2: Ja.
3: Like fin inni.
2: Like fin, det smaker like fin. Plass nummer 4 da.
3: Knekkebrød.
2: Ja.
3: Like fin.
2: Ja.
3: Og så slipper alle smulene da. Er litt mykere.
2: Du trenger ikke å gjøre dem en gang?
3: Nei, nei, nei. Like fin.
2: Tenk å ligge... Den trenger du ikke legge på ovnen engang, altså.
3: Nei, nei, nei.
2: Nei, like fin. Plass nummer 3.
3: Konfekten som har blitt hvit.
2: Ja, hvit.
3: Har du ikke hørt om hvit sjokolade?
2: Jo.
3: Det er like fin, da. Like fin. Nei, ja, ja.
2: Like fin.
3: Jeg synes det er nesten bedre,
2: egentlig. Ja, nesten bedre, ja. Plass nummer 2.
3: Apelsinjuicen.
2: Ja.
3: Bare risten godt.
2: Oh, ja.
3: Skikkelig godt.
2: Ja.
3: Det er like fin.
2: Selv om flasken buler...
3: Ja, like etter, fin.
2: Ja, like fin.
3: Ja, ja, like fin. Det må du ikke tenke på.
2: At det er sånn futt i korken.
3: Ja.
4: Like fin.
2: Bare slipp ut futten, det er like, ja, ja, fin. Da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen er overraskelse som du finner av mat på hytta som smaker like godt. Plass nummer 1.
3: Gammelt brennvin.
2: Ja.
3: Det er i hvert fall like fin.
2: Ja, det er det jo.
4: Det er, ja.
3: Ikke tenk på det.
2: Det nesten bare blir nesten bare bedre.
3: Ja, det blir bedre og bedre.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen overraskelser som du finner på hytta da, som smaker like godt.
3: Like,
2: like godt. Smaker like godt.
3: Ja.

0: skal du ha. Ha det.
1: Jo, ha en fin dag.
0: Lige med det. Ja, men det var litt interessant der. Det er bare å ringe oss hva du syns om et forslag da, som kommer.
2: Er det litt for voldsomt, eller mener du at vi kan ha det?
0: Forby da røyking på holdeplass, det er det vi snakker om. Forby det. Hva tenker du om røyking på holdeplass? 08282.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Spør oss om hva som helst, det er det vi holder på med i dag. Vi har fått en drøss av spørsmål, og folk ringer oss også, 08282. Vi har med Christer fra Sandefjord. Det er jo Christer, helikopterpiloten vår.
2: Oi, hei Christer!
3: Hallo!
1: Hallo! Det er
3: lenge siden.
1: Ja, det er lenge siden. Det er tilbake til Hallingsbretten, hvor vi har fløyt med deg flere ganger. Det var tider.
3: Oi, oi, oi. Det var tider.
1: Ja, det var tider.
2: Da er jeg veldig spent, i og med at du kjenner oss ganske godt. Hva er det du lurer på nå?
1: Ja.
4: Nei,
1: dette tør vi ikke. Spør oss om hva som helst.
3: Jeg har jo et lite spørsmål her om hvordan det er med både Loven og Kim. Blir det virkelig så brydd som det virker som på radioen når Geir tar i gang med grovisene sine? Det høres ut som Loven vrir seg litt der noen ganger.
4: Ja, men det forekommer det.
1: Og du lurer på om det er ekte eller ikke?
3: Ja, og hvor ille det egentlig er for begge dere to.
1: Jo, nei, jeg kan få, innimellom så er det sånn at jeg må late som vitsen er morsommere også. Det har jo skjedd, og det plager meg faktisk på ekte innimellom. Så er det sånn, dette er jo helt natta, tenker jeg da. Og så er det jo det som jeg kanskje synes er gøyest med den vitsen, er jo det, alt det der dildale før. Og så selve vitsen innimellom er jo sånn du kan lure på, har du liksom tenkt på dette her i forkant, Geir?
4: Ja, ja. Nei, altså dette er jo en kunstform som jeg har utviklet gjennom mange år. Og det å bygge det opp mot et klimaks, som det er lov å si, og så viser det seg at poenget er som regel ganske rev.
1: Ja, men innimellom så er det jo ordentlig morsomme, da lever vi på, vi klarer ikke å fake det så veldig mye, hvis det er svar på spørsmålet, Christer.
4: Men jeg kan jo si det, Christer, at Kim vil ha dem litt mer grisete enn Loven.
1: Ja,
2: ja, jeg blir ofte mer skuffet hvis det ikke er god nok grov punch nok, eller ikke er grov nok, når det først er grovis, på en måte, så jeg blir veldig lite brydd av vitsene til Geir, det må jeg si.
1: Ja.
2: Det ikke alle vet er at jeg er egentlig mye grovere enn Geir.
1: Ja,
3: det har vi lagt merke til.
1: Ja,
2: har du det?
3: Ja, vi har begynt å legge merke til det.
1: Ja,
4: du kjenner jo oss godt, Christer. Blir du brydd av vitsene mine, Christer?
3: Nei, nå har vi bodd på hytte et par ganger sammen, så det er vel ikke så mye som det skal litt til.
4: Vi har gjort verre ting enn å fortelle vitser.
1: Ja. Det skal vi kanskje la ligge nå.
2: Ja, det tror jeg vi la ligge.
1: Christer, så lykke til med alt du driver med, og koselig at du ringte oss. Ha da.
3: Jo, takk for det. Ha det.
1: Og Christer, som er helikopterpiloten, som er venn av morgenklubben da.
2: Men ring oss du også, 08282. I dag kan du spørre om hva som helst.
1: Spør oss om hva som helst. Vi skal gjøre vårt aller beste for å svare på ærlig vis. Det var litt morsomt dette her å gjøre det. Litt rart også.